0: När man käkar nötter så är det alltid...
1: Ska vi gå då? Låter. Det var någon som satt och väntade ute, tror jag.
2: Nej, det är en annan jag tänkte.
0: Men också med att dubbla för allt.
2: Benny!
1: Fastän att jag släcker strax ut.
3: Als sie auf die Bühne kamen, die Menge tobte, unglaublich.